Yedo nyame ase. Hwɛ ona omukasa tse ye kasa ye ene ebida omunti min kasa. Ane obia bebia dance. Etu otu anum no unchen wo ma wawuo no. Ho nye fence wo ma. Ana ehia wo nse wo ma. Ana uni scan se wo ma. Nemu nyame adum ti na ti ase ye. Sabri ochiami techi, ay chiami techi ne ne wa ha. Se wiase mun se mu beka na oso orina de. Osi jimi ano shi eche dam. Ne ochiami techi akanchere go. Meno kase nyame aduma ya wade ana ochiami techi imudi na wotweda. Yesu ya baya de na ya soba. Ochiami techi. Yesu ya baya de na ya soba. Yesu Kristo na bo ama hoje so asene ebi ba bete ni tibi mie sase unye na kan chire go bachi ni tibi mie